בוקר טוב לכל המאזינים, לכל עמיתם למיקון. וששתקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר

0: Доброе утро, 8 часов и 6 минут в Израиле. Второй час программы «Тема дня» на волнах радиостанции «Канрека». У микрофона я, Олег Клоц. В Газе вчера вечером был ликвидирован командир бригады Рафеха через несколько дней после того, как Цаэль и Шабак ликвидировали командира бригады Хан-Юнуса. Важный день для судебной системы Израиля. После нескольких месяцев ожидания новые судьи принесли присягу. 79 судей принесли вчера присягу. Это произошло после долгих месяцев, если не лет, противостояния между министром юстиции и главой Верховного суда. Индекс потребительских цен за август вырос в соответствии с прогнозами, но инфляция осталась без изменений. Эти и другие темы в течение ближайшего часа, но начнем мы с источников в регионе, которые подтверждают, между Израилем и Саудовской Аравией ведутся переговоры. Об этих переговорах, о том, к чему они могут привести, мы беседуем с автором материала в издании «Исраэль Айом», обозревателем по вопросу внешней политики этой газеты и бывшим командиром Галей Цааль Дани Закин. Дани Закин, пошел на медини бы Исраэль Айом, мификат Грицали, Шава Шалом, Михаил Вокертов.
1: Вокертов, Олег.
0: Аз маем тива магаим, шикаям бейн Исраэль и Саудия корега?
1: Медобар бе пния саудит, айта бе софа шаву, дерех мифкедет Сентку, мифкедет Сентку мягадет бетоха кешер им бецем кол הצבאות באזור, הצבאות המתונים, נקרא לזה. ודרכה הייתה הפתיעה הראשונה של הסעודים לסיוע, כאשר הם הבינו שהחות'ים בתימן מצליחים לכבוש את כל האזורים ששולטים על מצר באב אל-מנדב, וגם יורים אליהם אל תוך סעודיה עצמה. אז באה פנייה לישראל, והכיוון העיקרי הוא בקשה לסיוע בהיבט ההגנתי מפני הטילים שיורים החות'ים אל מתקנים אסטרטגיים, אל חלק מהערים שלהם, וישראל כזכור היא המדינה אולי בכל העולם המוצלחת ביותר מבחינת הגנה אווירית מפני טילים. זה מתרחש כאמור דרך, בוא נגיד שלפחות בהתחלה זה היה דרך מפקדת סנטקום, הקשר הוא קצת יותר ישיר אחר כך.
0: למה בעצם לסעודים לפנות לישראל? יש להם ברית הגנה כל כך גרנדיוזי ומוצלח. למה לא לטורקיה ולא לפקיסטן?
1: גרנדיוזי, לא מוצלח.
0: לא מוצלח.
1: הברית הזו היא ברית חדשה יחסית. אמנם הייתה להם ברית גם קודם עם פקיסטן. היא נחתמה גם עם טורקיה בהסכם משולש ממש לפני כמה שבועות, אבל שתי המדינות האלה לא באמת רוצות או יכולות לבוא לעזור לה כפי שישראל יכולה. הם הכזיבו, הם אמרו מפורשות, הם אמרו אולי ננסה לתווך, אולי ננסה לסייע, אבל לא באמת סיוע צבאי כמו שנכתב בהסכם עצמו. ולסעודים אין עוד הרבה ברירות למי לפנות בהקשר הזה, חוץ מהאמריקאים שנמצאים וישראל.
0: עכשיו, לאן זה יכול להגיע? או שזה ייצר בעברת מידע, בשיתוף פעולה צבאי אולי בצורה זו או אחרת, אבל חוץ מזה, זה לא יפשיל למשהו יותר גדול.
1: אולי כן, אנחנו לא יודעים להגיד את זה. זה תלוי עד כמה הסעודים יהיו נואשים. כרגע בשלב הזה יש עברת מידע מודיעיני ועוד כמה דברים כנראה. כאמור בהיבט ההגנתי על סעודיה, על מתקנים אסטרטגיים. ואני לא חושב שישראל תשלח חיילים כדי להגן על סעודיה.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך

0: это сильный удар по кошельку, но если мы спланируем наперед, сколько денег мы можем выложить на ту или иную покупку, на тот или иной пункт, то мы можем пройти эти праздники и не свалиться в минус. Нужно учитывать, что в месяце праздников мы и работаем меньше, поэтому и доход у нас будет меньше, судя по всему, особенно если речь идет, допустим, о тех, кто работает посменно, или о тех, кто является самозанятыми. И, естественно, мы должны и это учитывать. То есть каждый пункт мы должны прописать, сесть сегодня-завтра с тетрадкой и прописать каждый наш расход, каким он должен быть, и установить конкретную сумму. Мишу и Гидлах в Эйфоа спонтаниот, в Эйфоа ханаа, им анахну нехашев это коль, в нагбиле тацмейну бе аколь, бе схум мисуям. Эх нухал ленот?
1: את צודקת ממש, אנחנו שומעים את השאלה הזאת הרבה, בעיקר מחבר'ה צעירים, אבל לא רק. אז אני לא אומרת לא לצאת לבלות ולא לקנות או לא לצרוך דברים או לעשות דברים בספונטניות, כי לדעת יש חיים דינמיים וברור שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים ובספונטניות וממש לעשות את זה בכיף. אבל כן, אחרי שעשינו את הדבר, עשינו, הוצאנו כסף, בילינו, נהננו, כן צריך לחזור בסוף לתקציב ולראות, אוקיי, אז עכשיו הוצאתי יותר כסף על בילויים, אני צריכה כנראה לצמצם במקום אחר, ואז ההוצאות הבאות שלי, כנראה אני אצטרך לעשות את האיזון הזה, ולראות שאנחנו באמת עומדים בסך הכל של התקציב. אז אולי אני פחות אקנה בגדים, או פחות אני יצא לבילוי, אולי אני אחליט שהבילוי שאני רוצה הוא לא, אני יכולה למצוא איזה שהן דרכים אחרות שהן יותר זולות, או אם יש לי קופונים, או אני יכולה לנצל תווי שי שקיבלתי לחג, כדי להפחית בהוצאות, אבל אני לא אומרת לא לקנות או לא לעשות או דברים מהסוג הזה, לא, כן, ליהנות ולבלות, ובהחלט מגיע לנו בזמן החגים זמן בילוי משפחתי או עם חברים וטיולים וכל מה שקשור בזה, וליהנות מזה, אבל כן, בכל זאת אנחנו כן צריכים לנהוג באחריות, וגם אם חרגנו והוצאנו יותר ממה שתכננו בסופו של דבר, בסדר, הכל טוב, אנחנו אחרי זה נחזור התקציב, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתארגנים לקראת החודש הבא, כי בסוף החיוב יגיע, ובסוף כן אנחנו נצטרך לשלם על מה שעשינו, אבל נצטרך להתארגן בהתאם. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות. גם חשוב, אגב, לדבר על זה, זאת אומרת, גם לדבר על זה עם בן או בת הזוג, ולהחליט ממש, כמו שבתחילת השיחה דיברנו, אמרנו, כן, אפילו הערב לשבת לאיזשהו דייט של חצי שעה, שעה, עם בן בת הזוג, ולהחליט על הדברים האלה מראש, ואז זה גם יותר נעים, ויש פחות ויכוחים, ויותר ברור, הדברים יותר ברורים, ויותר קל להתנהל בתוך המסגרת הזאת. אז גם אם חורגים, אז אחרי זה אפשר תמיד לחזור, ואז אנחנו גם לא כועסים אחד על השני, ולא, ואין את המריבות האלה סביב הכסף. אז ככל שמדברים על זה, זה גם כן חלק מהסיטואציה.
0: Они торгем вазот чила. Моя собеседница говорит, я задала ей вопрос, ну а как же получать удовольствие? Ведь если мы все прописываем, каждую копейку, то как же мы получим удовольствие от спонтанного отдыха? И моя собеседница говорит о том, что нет. Ну, это, конечно же, не говорит о том, что спонтанно нельзя никуда выходить и нельзя получать удовольствие. Можно, конечно, получать удовольствие, но нужно понимать, сколько, какие суммы мы тратим на эти удовольствие, и нужно постоянно это считать. Может быть, стоит подумать, как на какую-то прогулку использовать какие-то скидки, которые у вас есть. Может быть, использовать какие-то купоны, может быть, использовать какое-то время. Надо понимать, что после того, как мы тратим большие суммы, нам нужно будет вернуться в ежемесячную нашу сумму, которую мы должны использовать каждый месяц. И очень важно в этом плане все время разговаривать со своим супругом, со своим партнером, партнершей, и обговаривать эту денежную тему, потому что если есть у нас согласие, что на какое-то, допустим, развлечение мы потратим сумму, энную сумму, то потом у нас не будет скандалов в семье, мы потратили ее по опыту.